agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afuo bi mu anasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔɔ hu no yɛ na wohu agyapadeɛ no mu duro